Och för någon ska vara fyra. Vad ställer mig av mig? Men någon så vad passerat? Jag kommer in i det auge. Och sagt mig vad du ser.

Victory för det hoj jag väck bi. Om så di för högst du en mer din. In förlorene dig in am främde land. Kretes vart för det hoj så fyll sin. Daugelandets förstånd im dunkle Kleid von Rastatt. Du spürst des Feuer, wo mein dir den hat gelegt. In der langen, kalten Straße, Hus an Hus, laufe Geschichte für da hoi, in mir den Haus.